Ovde je radio Glas na Türkiye. Počitovani slušatelji, dobar den od studiota v Ankara. Deneska je 10. septembri 2026. godina, četvrtok. Ja započnuvame našata emisija na makedonski jazik, koja se emituva sekoj den od 11 do 11.30 časot spored tursko vreme, odnosno od 10 do 10.30 časot spored srednjoevropsko ili makedonsko vreme. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот TÜRKSAT 4A. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Нашите национални спортисти кои ги надминале границите».

0: Emit Obama vesti. Председател од Реджеп Тајип Ердоган во преми американскиот амбасадор Барак во Анкара. Средбата во председателската палата се одржа за затворени врати. Председателот Ердоган го прими председателот на ирачкиот парламент Халбуси. Средбата се одржа за затворени врати во председателската палата. На средбата присутствува и председателот на големото национално собрание Нуман Куртулмуш и министерот за надворешни работи Хакан Фидан.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан оствари телефонски разговор со својот француски колега Баро. Според извори од Министерството за надворешни работи, Фидан по телефон разговараше со неговиот француски колега Баро. Разговорот ги опфати тековните преговори во врска со Ормуцкиот теснец и војната во регионот, напорите за наоѓање решение за војната меѓу Русија и Украина, ситуацијата во Палестина и случувањата во Сирија.
0: Тюркија и седом земји ја поздравија одлуката на Велика Британија за западниот брег. Во сообщението од Министерството за надворешни работи се наведува дека министрите за надворешни работи на Тюркија, Обединените Арапски Емирати, Индонезија, Катар, Египет, Пакистан, Саудиска Арабија и Јордан издадоа заедничко писмено сообщение врска со одлуката на Велика Британија за забрана на увозот од нелегалните израелски насебли на окупираните палестински територии. Во сообщението се изазва надеж дека оваа одлука ќе охрабри меѓународната заедница да преземе слични чекори во согласност со меѓународното право и да придонесе за одговорноста за организациите и поединците вклучени во активностите за нелегално населување. Министрите исто така ја поздравија заедничката декларација за решението со две држави, издадено од министрите за надворешни работи на Канада, Данска, Финска, Франција, Исланд, Ирска, Норвешка, Полска, Португалија, Шпанија, Шведска и Велика Британија. Во сообщението се потврдуваат намерите на овие земји да воведат ограничувања на национално

0: се наведува дека министрите ја охрабрили на меѓународната заедница да преземе конкретни мерки за прекинување на активностите што подажуваат или предонесуваат за продолжување на нелегалните израелски населби на окупираните палестински територии. Во сообщението се додава дека министрите оценили дека овие искажени намери се во согласност со меѓународното право и релевантните резолуции на Обединетите нации, вклучувајќи и законската обврска на сите држави да не ја признаваат ситуацијата што е резултат на незаконската окупација на палестинските територии од страна на Израел и да не помагаат или подржуваат продолжување на ситуацијата создадена од израелската окупација. Во тој контекст беа земени предвид резолуцијата 2334 на Советот за безбедност на Обединетите нации и советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата од јули 2024 година.
1: Порака со сочувство од Туркија до Сирија. Министерството за надворешни работи на Туркија во писмено сообщение изрази длабоко жалење за загубата на животи како резултат на експлозијата во складиште за муниција во округот Цермада во провинцијата Идлиб. Во сообщението на Министерството за надворешни работи се вели: им изразуваме сочувство на семејствата на оние кои ги загубија животите во оваа трагична несреќа и на сирискиот народ. 4 лица загинаа, а 10 мина беа повредени во експлозијата во складиштето во кое се чуваа остатоци од војната во провинцијата Идлиб во северозападниот дел на Сирија.
0: Во западниот дел на Црното море ќе започне истражување на нафта. Министерот за енергетика и природни ресурси Алпарслан Барахта направи проценки за актуалните прашања за време на телевизиската програма во која учествуваше. Байрактар даде изјави за енергетските политики на Туркија што ќе бидат презентирани во рамките на COP31, целите за електрификација, инвестициите во обновлива енергија, студиите за нуклеарна енергија, активностите за истражување на нафта и природен газ во Црното море и проектите насочени кон безбедноста на снабдувањето со енергија. Основувајќи се на содржината на работата што Туркија ќе ја презентира пред COP31, Байрактар рече: пораката што Туркија сака да му ја даде на светот на COP31 е да преминеме од посветеност кон акција. Треба да преземеме мерки за ограничување на овие емисии и постигнување на целта поврзана со климатските промени. Мислам дека COP31 ќе биде многу успешен во Анталија, ќе биде важен и за Туркија и за борбата на светот со климатските промени. Се надевам дека ќе се донесат важни проценки и важни одлуки околу оваа метафора. Да преминеме од посветеност кон акција, да преземеме акција, што ја предложи Туркија. Под водството на нашиот председател, многу шефови на држави, шефови на влади и министри од многу земји ќе бидат тука. Очекуваме учество на околу 100.000 луѓе. Очите на целиот свет ќе бидат вперени тука од 9 до 20 ноември. Министерот Байрактар изјави дека електрификацијата е ставена во центарот на енергетската визија на Туркија, велејќи: една од најважните пораки што ќе му ги испатиме на светот на COP31 е електрификацијата. Еден од елементите што многу амбициозно го изнесувме е целта за 35% електрификација во 2035 година. Ако го постигнеме тоа, тоа ќе биде навистина значен резултат. Треба јасно да кажеме дека иднината на најдата е електричната енергија. Байрактар изјави дека веруваат дека електрификацијата е важна и во борбата на светот против климатските промени.
1: Турската компанија Havelsan и египетска компанија потпишаа договор за продажба на Хамза 1. Havelsan и египетската арапска организација за индустриализација ОАИ влегува во нова фаза во нивната соработка во сферата на беспилотните системи со потпишување на договор за продажба. Договорот е продолжен продолжение на стратешкиот договор за соработка потпишан меѓу двете организации на 26 август 2025 година, кој повеќа заедничко производство на автономни беспилотни летала со можности за вертикално полетување и стетување во Египет. Способностите на Havelsan за беспилотни летала ќе бидат префрлени во Египет. Хамза 1 се издвојува како еден од важните примери за инженерската и технолошката експертиза на Havelsan во сферата на автономните системи што се рефлектира во меѓународната соработка. Технолошката експертиза што Havelsan ја стекна со своите платформи за беспилотни летала, развиени за различни концепти на мисии како што се Бана, Бозбеј, Пойрас и Булот, е комбинирана со локалните производствени капацитети во Египет преку програмата Хамза 1. Развиен во оваа рамка, Хамза 1 ја комбинира инженерската и технолошката експертиза на Havelsan во автономни системи со локалните производствени капацитети на Арабската организација за индустриализација во Египет. Првиот систем Хамза 1, развиен во рамките на оваа соработка, беше представен на EDEX 2025 во Каиро во декември 2025 година. Со договорот за продажба потпишан на меѓународниот сајм за воздухопловство во Ел Аламейн, програмата Хамза 1 премина во комерцијална фаза по заедничките производствени активности, така технологиите

0: На Хаделсан во областта на автономните системи се комбинирани со локалната производствена инфраструктура на Арабската организација за индустриализација за да се создаде опиплив производ за меѓународниот пазар. Се очекува и спораките на Хамза 1 да се остварат во наредниот период според договорот. Програмата Хамза 1 ја демонстрира развиената соработка во одбрената технологија помеѓу Тюркија и Египет, како и пристапот на Хаделсан кон меѓународно заедничко производство и локализација.
1: Пилотите на турските воздухопловни сили ја започна обуката за летање со Eurofighter. Во објава на профилот на социјалните мрежи на Министерството се подсетува дека процесот на обука започна во август како дел од договорот за набавка на Eurofighter Typhoon, подпишан со Велика Британија. Во овој обсек пилотите на турските воздухопловни сили успешно ја завршија својата терминолошка обука и ја започнаа својата обука за летање.
0: Вчера во Саемскиот центар во Истанбул започна GIA, Тюркија, кој се одржува за прв пат во нашата земја и една од водечките светски мрежи на настани за технологија и вештачка интелигенција. Во рамките на овој глобален технолошки настан, чиј домакин е Канцеларијата за инвестиции и финансии при председателството на Тюркија и организиран со стратешко партнерство на Министерството за индустрија и технологија, за прв пат ги отвори своите врати во Истанбул. Во рамките на настанот се состануваат предприемачи, инвеститори и технолошки лидери од 70 земји широм светот. Зборувајќи на отварањето на настанот, Гјокан Јуџел, раковод на одделот за комуникации на Канцеларијата за инвестиции и финансии при председателството нагласи дека Тюркија има силна позиција во трансформацијата на вештачката интелигенција. Велејќи дека Тюркија не е само мост, туку и стратешка точка на прекршување на крстопато што го поврзува светот, Јуџел истакна дека Тюркија со своите силни индустријски капацитети, квалификуваното младо население и со повеќе од 1000 компании за вештачка интелигенција е решена да ги трансформира своите технолошки цели во глобална економска вредност. Подпредседателот на GITEX Билал Алреис во своето издагање пред присутните истакна дека организацијата ја состанува инфраструктурата за дигитални информации и иновации на Тюркија со меѓународните инвеститори. На дводневниот настан, кој започна вчера и продолжува денеска, учествуваат над 300 фирми и стартапи, 150 глобални издагачи и повеќе од 100 инвеститори, кои управуваат со средства од над 100 милиарди долари од 70 земји широм светот. Освен тоа, програмата на GITEX AI Тюркија, како една од водечките светски мрежи на настани за технологија и вештачка интелигенција, која за прв пат се одржува во Истанбул во Тюркија, вклучува и локални компании во рамките на Туркор 100 водечки технопаркови и меѓународни технолошки гиганти.
1: НАТО на својот профил го сподели беспилотниот борбен авион Анка 3. НАТО на својот профил на социјалните мрежи го сподели беспилотниот борбен авион Анка 3, развиен од турската воздухопловна индустрија ТУСЕШ. Објавата е направена од профилот на командата на Сдружените сили на НАТО во Брунсун, гласише: НАТО 3.0 во акција. Анка 3, беспилотно летало од нова генерација и невидливо развиено од ТУСЕШ. Објавата исто така содржеше фотографии од Анка 3.
0: Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека не очекува војната со Иран да заврши пред средноручните избори во ноември и дека до тогаш цените на нафтата нема да опаднат. Трамп нагласи дека отпорот на иранскиот режим е при крај и тврдеше дека војната ќе заврши веднаш по средноручните избори и дека потоа брзо ќе почнат да опаѓаат цените на нафтата. Наведувајќи дека Иран се обидува да влијае на изборите во САД, Трамп застана во одбрана дека Техеран има за цел да донесе слаба администрација на власт што ќе му овозможи да се стекне со нуклеарно оружје. Оспорнувајќи се и на можноста за преговори со Иран, американскиот председател изјави дека постои можност од остварување на нова средба, но дека таа моментално не се наоѓа на нивната агенда. Емитувавме вести.

Златни тупаници, бус е нас Чакиролу. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските достигнувања на бус е нас Чакиролу, едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Кариера исполнета со два олимписки сребрени медали, една светска титула и трикратен европски шампион. Ако сте подготвени, ајде заедно да тргнеме на патување низ приказната за оваа голема шампионка. Бусен

нас Чакиролу е родена на 26 мај 1996 година во Трабзон. Израстната во тој прекрасен град на Црното море, младата девојка уште од мала возраст се насочила кон спортот. Високото образование го завршила на Факултетот за спортски науки, оддел за професор по физичко образование и спортска настава при Универзитетот Дюзче. Бусенас, која е висока 164 сантиметри и тешка 50 килограми, својата кариера ја продолжува како спортистка на спортскиот клуб Фенербахче. Подемот на Бусенас на меѓународната сцена започна со освојувањето на златниот медал на Европското првенство во бокс за жени, што се одржа во Каша, Италија, во 2017 година. Во 2018 година таа освои сребрен медал на Европското првенство во Софија, Бугарија и златен медал на Европското првенство до 22 години во Романија. Звездата на младата боксерка почнуваше да блеска. В 2019 година беше пресвртница во кариерата на Бусенас Чакиролу. Во јуни 2019 година таа освои златен медал во мува категоријата на Европските игри што се одржаа во Минск, главниот град на Белорусија, станувајќи шампионка на Европските игри. Во август 2019 година таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на Европското првенство во бокс за жени за сениори на Европската боксерска конфедерација ЕУПС во Мадрид, Шпанија и го освои златниот медал. Покрај тоа, таа беше избрана за најдобра боксерка на првенството. Оваа награда, добиена на организацијата на која учествуваа повеќе од 200 спортистки од 31 земја, беше показател за нејзиниот супериорен перформанс. Во октомври 2019 година таа освои сребрен медал на светското првенство во бокс за жени на АИБА, што се одржа во Улан-Уде, Русија. Таа стана светска вице-шампионка на само 23 годишна возраст. На почетокот на 2020 година таа влезе во историјата освојувајќи златен медал на олимписките квалификации одржани во Париз, главниот град на Франција. Овој турнир беше европско квалификацијско надпреварување за олимписките игри во Токио 2020. Со овој успех Бусенас се стекна со правото да учествува на олимписките игри во Токио и стана првата спортистка од Туркија што се квалификувала за олимписките игри во бокс. Та исто така го доби правото да биде прва носителка на Олимписките игри. Ова беше прв пат во историјата на турскиот бокс. Летните Олимписки игри 2020-та, одржани во 2021 година во Токио, Јапонија, на арената Когу Кикан, беа незаборовно искуство за Бусенас. Таа стигна до финалето со последователни победи во мува категоријата. Во финалниот надпревар боксуваше против бугарската боксерка Стојка Крастева и освои сребрен медал. Благодарение на Бусенас, дојде првиот медал на Туркија во женски бокс во олимписката историја. Во јуни 2022 година таа стана европска шампионка на Европското првенство во бокс за жени во Будва, Црна Гора, победувајќи ја својата ирска противничка Кейтлин Фрајерс со 5:0 во финалниот надпревар до 50 килограми. Ова беше нејзиното второ европско првенство. Во мај 2022 година таа постигна историски успех на светското првенство во бокс за жени, организирано од Меѓународната боксерска асоциација ИБА во младинските и спортските објекти Башакшеир во Истанбул, Туркија. Таа ги освои сите рунди, ја победи колумбијката Ингрид Лорена Валенсија Викторија во финалето и го освои златниот медал во категоријата до 50 килограми. Да се стане светска шампионка во собствената земја беше сосема поинакво чувство за неа. Во јули 2023 година таа се надпреваруваше во категоријата до 50 килограми за жени на третите европски игри во Краков, Полска. Таа ги освои сите рунди и стигна до финалето на која ја победи французинката Васила Хладири со 5:0 и го освои златниот медал. Таа исто така обезбеди квота за Олимписките игри во Париз во 2024 година. Во април 2024 година Бусенас се надпреваруваше во категоријата до 52 килограми за жени на Европското првенство во бокс, што се одржа во Белград, главниот град на Србија. Во финалето таа победи руската боксерка Анастасија Кул со 5:0 и го освои златниот медал.
Бусе нас со тоа стана европска шампионка по трет пат во 2019, 2022 и 2024 година. Ова беше уникатно достигнување за турскиот женски бокс. Во август 2024 година, таа представуваше Туркија во категоријата до 50 килограми на летните Олимписки игри 2024, што се одржаа во Париз, главниот град на Франција. Таа победи двократната светска шампионка Зарин Никат од Индија во четвртфиналето и Аида Вилјагас од Филипините во полуфиналето и стигна до финалето, станувајќи прва боксерка во историјата на турскиот бокс, што боксуваше во финалето на две Олимписки игри. На финалниот надпревар, кој се одржа на 9 август 2024 година, таа загуби од Ву Ју од Кина и го освои сребрениот медал. Бусе нас Чакиролу со тоа ја доби честа да биде првата боксерка во турската историја што освоила два олимписки медали. Во септември 2024 година, таа стигна до финалето во категоријата до 51 килограм на светското првенство во бокс што се одржа во Ливерпул, Англија. Во финалето загуби од својата противничка од Казахстан и светска шампионка Алуа Балкибекова, освојувајќи сребрен медал. Во март 2025 година, таа стигна до финалето како првопласирана во категоријата до 52 килограми на светското првенство во бокс за жени, што се одржа во Ниш, Србија. Во финалето загуби од Панг Чолми од Северна Кореја, освојувајќи сребрен медал. Со овој резултат, бројот на медали на Бусе Нас на светските првенства се зголеми на 4. Едно злато во 2022 година и 3 сребрени во 2019, септември 2024 и март 2025 година. Импресивниот кариерен рекорд на 29-годишната Бусе Нас Чакиролу е како што следува. Два сребрени олимписки медали, Токио 2020, Париз 2024 година. Еден златен медал од светското првенство, 2022 година, Истанбул. Три сребрени медали од светското првенство, 2019, септември 2024, март 2025 година. Три златни медали од европското

Олимпийските игри во Лос Анджелес од 2028 година. Понекогаш ќе бидеме први, понекогаш нема да освоиме медал. Денес беше тој резултат. Нема што да направиме. Ке се одмориме и ке положиме од каде што застанавме, рече Бусеназ, демонстрирајќи својата решителност, додавајќи. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Бусеназ од претходната година. Таа ќе се надпреварува за квота за Олимписките игри во Лос Анджелес од 2028 година на престојните Европски игри во Истанбул. Бусеназ Чакиролу е позната по својот контролиран и стратешки стил на бокс. Во надпреварите таа покажува позиционна контрола, точни удари и одбранбена дисциплина. Сето тоа одеднаш. Бидејќи е во лесна категорија, таа мора постојано да внимава на својата исхрана. Нејзин омилен боксер е украинецот Васил Ломаченко. На 29 години Бусеназ Чакиролу е едно од најсјајните имиња во историјата на турскиот бокс. Нејзиното патување од Трабзон до светското првенство е еден од најдобрите примери за моктена решителноста и волјата. Нејзината кариера, исполнета со два олимписки сребрени медали, едно светско првенство и три европски првенства, ги инспирира идните генерации. Нејзината цел е да освои златен олимписки медал во Лос Анджелес 2028 година. Секоја година се стремам да покажам поинаква и подобра Бусеназ од претходната година, вели ова успешна спортистка, чија решителност е најголем доказ дека ќе ги оствари своите соништа. Бусеназ Чакиролу продолжува да биде гордост на турскиот спорт. Почитувани слушатели, денес со вас ја споделивме инспиративната приказна на Бусеназ Чакиролу. И посакуваме понатамошен успех на ова единствена спортистка која го вее турското знаме на светските рингови. Ви благодариме што не слушавте, се слушаме во следната програма. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Турксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, симболна стапка 27.500, фек 5.6, репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!